0: Välkommen till Saktan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm? Och så med milsaus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Ta mam.
1: Ja, ta mam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun hvite damen, 140 bpm.

0: Oj,
1: lite teknisk problem.
0: Ja,
1: vi kan bara prata lite.
0: Kan du inte fortälla lite om den då?
1: Du, jag har en spelliste som heter något så fint som Folkejazz, tror jag.
0: Det passar väldigt bra.
1: Och så var den bara på spellista. Och så tänkte jag liksom att jag ville höra på något nytt som jag inte har så mycket förhåll till från förra. Och så var den väldigt fin. Så då bara la jag den till. Jag bara slang den ner i. Och jag syns rätt och slett att den är väldigt kul. Och jag har inte hört på den så många gånger. Jag tror jag har hört på den en eller två gånger.
0: Så, det är lite spännande.
1: Ja, jag tänkte bara ta den med.
0: Se vad som sker.
1: Se vad som sker. Rätt och slett. Jag är lite spänt på att höra vad det syns. Och lite spänt på att höra den med någon andra öron också.
0: Spänt på om vi hör den.
1: Ja, det är jag också väldigt spänt på. Här står Sivert och rynker med ögonbrynen med i studio. Och ser... ja...
2: Det ser inte helt lovande ut.
1: Nej, Søren Klype alltså.
0: Kanske vi måste synge den istället.
1: Jag kan spela den från telefon.
0: Nej, men förhoppningsvis får vi höra till andra då. Kanske.
1: Ja, vi får bara vänta och se. Kanske. Jag vet inte. Jag har inte några andra förslag. Oj.
0: Här ser det nog.
1: Nå smäller det alltså. Dere får höra den här, Liabäcken. Ja, den fule.

0: Bows.
1: Hej Bows. Bows tisdag.
0: Den var helt sjuk.
1: Den var, ja. Den var väldigt, jag blev väldigt glad för att den hördes lika bra ut i mina egna öron som den gjorde när vi var samman allesammans.
2: Ja, det här traff rätt i rota alltså. Jag så jag skicklig, jag är så väldigt glad jazz. Jag är med i jazzradion. Och fått liksom ny kärlek för folkmusik den sista tiden. Och skikligt glad i sån progrock, och det här var liksom progrockstämning i vart fall med flöjta.
1: Ja.
2: Så det var dritkult.
1: Det var liksom progrock jazz folkmusik. Det var liksom, och det är ju så ofta att man får till att alla liksom är skikligt liksom stor del av det, och att alla delarna funkar väldigt bra. Men här så var det liksom, jag syns det funkar skikligt bra. Det var sykt kult. Så det var bra. Vad syns du, Magne?
3: Det var väldigt kult. Jag har tänkt över lite att alltså vi brukar ju så många genrer. Så jag har missat lite idén kanske av vad en genre är inibland.
2: Ja, vi snackar lite ja om
3: det. I vilken grad något är jazz eller i vilken grad något är folkmusik eller om det plötsligt så är det vise eller. Och det är ganska många som skrivit på sig att ha och blanda jazz med andra ting.
1: Mm.
3: Men i vilken grad? Det är inte alltid följer att jazzen kommer fram helt.
1: Mm.
2: Men det, vi snackade lite om det mens låta spilte. Vad är egentligen liksom, vad är jazz? Vad är folkmusik? Och det är ju väldigt vanskligt att definiera.
1: Det är vanskligt.
2: Genre är liksom, det är bara människor som har lust att putta ting i baser.
1: Ja.
2: Och så flyter det, det är väldigt mänskligt att det flyter över varandra.
1: Mm.
2: Så det blir bara vanskligare egentligen ju mer ting puttas i gryta.
3: För min del så har jazzbegreppet blivit lite vannat ut för att det är så mycket andra element som blandas in.
1: Mm. Absolut.
3: Så jag kan ta mig själv och tänka att något är för exempel jazz och folkmusik, men så är det egentligen folkmusik och rock eller folkmusik och prog.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Sant.
1: Det är väldigt sant.
0: Mm.
1: Ja. Men nu mina kära lyttare, ska vi höra på en ny låt.
0: En ny låt ett av välkända Trondheim jazzorkester.
1: Oj oj oj.
0: Oj oj oj, samman med Olav liksom Gormjelva som är en harjungfälle spelare från Røros och Sofia Jernberg. Här får du en puls efter Marta Johannes

0: Välkommen till Saktan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
2: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm och så med milsaus, tack.
2: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
2: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno det är 120 bpm och så uppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Då tar jag den då.
2: En techno till hun hvite damen 140 bpm.

0: Hej och välkommen till Saktan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
2: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm? Och så med mild saus, tack.
2: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
2: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun hvite damen, 140 bpm. Lammekött från Berlin.

0: Åh, lørdag i påskefjellet.
1: Du møter meg på etterpå i Eiril på påskefjellet.
0: Påskefjellet. Ja, så da var det litt påskestemning her i gården. Og det var vår hemmelighet da. Og nå kommer etter hvert. Den kommer om noen sekunder, vet du. Men det er påskehemmeligheten. Og den kommer vår lille hemmelighet av Vilskutt. Og jeg må skru av den.

0: Hej och välkommen till Sagtan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm? Och så med mild saus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun hvite damen, 140 bpm. Lammekött från Berlin.

0: 필요 없던데.
1: 저는 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Formen är igen. Jag
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a little bit of that.
7: Välkommen till Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Oh yeah.
9: Fy fan, det är så jävligt högt.
10: Hell yeah.
8: Vi har en liten reunion här.
10: Vad har du?
11: Det är kumbaya-stämning.
8: Ja, för inte bara är tillbaka. Nej. Ja. Anna, du är tillbaka.
11: Jag är hemma igen.
10: Ja,
8: äntligen. Ja. Äntligen. Och vi ska höra lite hur du har varit, men vi har också med oss en liten gäst. En gammal lira.
10: En liten gäst för Michael Jackson. Ja. Det är länge nog sedan allt skedde nu, ikke sant?
8: Ja.
10: Han är inne i värmen igen. Nej, akkurat som mig.
11: Det är ju en ny dokumentär, det är dokumentär sån där som det har varit på Elvis och på Queen
10: så. Alltså sån dokufilm.
11: Ja, ja, jag vet. Det där är dig.
8: Går det in i dypt in i materien på Anna?
11: Jag vet inte, jag så bara trailern. Och så kan du vinna några biljetter eller något sånt på Odeon Kino eller något sånt, visst du ja.
10: Yes. Ja. Nej men vi vet ju det vi vet om han, vet vi inte det?
11: Att han är pedofil?
10: Ja. Han är väl slängt att ingenting han är
11: ja.
10: Död. Ja, det är väldigt.
11: Nej, ja men det är han kanske död då.
10: Han var
11: det han är. Han var död.
10: Fick jag sagt vem jag är?
8: Hä?
10: Nej. Alla bara vet det, ikke sant? Jag heter Thea och jag var med lite på nytt för.
8: Det var du.
10: Ja.
8: För du förrotte.
10: Förrotte där vi har slutat.
11: Så när du och börjar.
10: Och ja.
11: Ja.
10: Ja, men jag jo då, absolut för de gamla stansa, lite på nytt stansa. Ja.
9: Det är många
10: så
9: av dem.
10: Så känner jag denna stämmen här. Men ja. För de andra så gör det inte det.
11: Nej, och det blir spännande.
10: Och det blir spännande.
11: Ja, det blir spännande.
10: Vi bara se hur det går egentligen. Följ med vidare.
11: Ta en liten temp här nu. Ja.
10: Och kan inte du snacka om det? Nej, det var
8: ja, sorry, Thomas, jag ska ta över. Vi har faktiskt fått du har ju jobbat mycket för oss. Du har sänt reportage både från Trondheim Torv och du har sänt reportage från Tenerife.
11: Ja.
8: Men du har också varit på lite sån personlig resa. Hur du har varit?
11: Ja, på den personliga du tänker på, ja?
8: Ja, ja, ja.
11: Ja, nej, jag har varit hemma. Som är
10: mitt väldigt
11: personligt mitt födelsested.
10: Födelsested.
11: Som egentligen är hållt jag på sig går som mun men det är inte för det.
10: Ah,
11: hus. Men bokstav går mitt inte den i Oslo, den mitt mellan Oslo och Sverige. Och så har jag varit i Kamalje som de säger i Italien. De säger det på sån bebispråk, Kamalje.
10: Kamalje.
11: I Kamalje. Ja, det är där det är rätt vid där Genova där peston kom fra.
8: Ja.
11: Så det var väldigt bra. Och så har jag varit i Japan.
10: Är det sånt vi säger i Japan?
11: Ja, det är som vi säger det hemma.
10: Så är det japaner som har kommit till Sörland och smittat det med dialekten sen?
11: Ja, men dro till Japan.
10: Japan?
11: Ja. Och det var väldigt bra. Och så drog jag hem igen. Och så var jag begravelse. Och så kom jag hit.
10: Vet du vem som lagde seimen i Japan? Japan.
8: Jesus Christ.
10: En dom var rätt efter begravelse.
9: Och jävlar.
11: Jag är så glad för att ha det här. Nej, det är inte med seimen. Det är som att man är sån. Vet du vem som lagde seimen i Japan?
9: Och så är väldigt autentisk.
11: Oj, det blir spännande. Det vet jag inte. Nu kommer det nog.
10: Ja, för Anna Anna tror alltid det bästa om mig, så hon tror jag kan allt.
11: Ja, men
10: så när jag börjar att säga ting så är hon sån ja. Ja. Och så kan jag ju inte det. Det är bara piss. Vad så är det? Pølsevev, sprøyt.
11: Vet du vad som är ända gøyere är att jag felciterar det också. Jag felciterar dig också. Ja. Jag hör på det du säger, missförstår det eller känner inte helt vad du säger.
10: Är det sant vad du går och
11: Nej, jag säger att jag har en väninna som heter Thea. Hon kan allt. Och hon säger att
10: Säger du det?
11: Ja, och hon säger att det är nog med att jag skulle beskriva varför Gud eventuellt existerade.
10: Åh nej. Och inte citera mig på det hörs ut som något som man måste gensi väldigt korrekt.
11: Ja, att tid inte existerar.
10: Oj. Så det du säger, jag är en väldigt smart väninna som heter Thea. Hon säger att hon säger att Gud finnes og tid ikke eksisterer.
11: Ja, det har gått rundt og
10: sagt. Er det faktisk det du sier?
11: Ja, og så sa jeg det til en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å nei, det ikke sant. Nei. Og jeg var sånn, å faen, for det har gått rundt og liksom vært det beste samtaletema jeg hadde på en måte.
10: Gud finnes og tid finnes ikke?
11: Ja.
10: Wow. Men i helvete, Anna, er det det du går rundt? Ja. Er du grådig hvis du forstår det jeg sa?
8: Thea, hun dritsmart, hun sier at jorda flat.
11: Ja. Ja.
9: Hvorfor høres det ut som Trump nå?
8: Jeg kjenner noen. Det jo en sånn nordnorsk.
9: Ja, det humoretaten.
10: Ja, det humoretaten.
8: That's me.
10: That's me, baby. Ja, er det du som har
11: med? Og så har jeg en annen nyhet, som jeg hørte i bilen på flyplassen med min far, at Viking slo Bodø-Glimt.
8: Ah, fuck you.
11: Mm. Jeg tenkte jeg bare skulle nevne
8: Nei, vi skal ikke nevne noe. Vi skal videre. Vi skal til vi skal til Vildskudd. De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: You know, we're not dealing with stupid people. You know, it used to be we would have a military. You'd have uniforms here, uniforms there. The one with the most uniforms standing wins the war, right? It's a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. It's true. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hör på Lyt på nytt.
2: Det där var vackert.
3: Du hör på.
2: Jag hade beställt mycket pengar för att höra Donald Trump hålla i stenen.
4: Ja, han är ganska god på det här.
2: Han är boll.
4: Han är god på att prata med folk. Han skulle ha varit president eller något.
3: Men ja, fan eller alltså. Men det har jag faktiskt hört från spökt allvar. Jag har hört att alltså du skall vara ganska karismatisk för att delta och bli valt som president i USA, även om pengar tar dig ganska långt vägen. Men det är så jag tror det var Jens Stoltenberg eller så sa det att ja men han är ju trevlig, eller om det var Jonas Gahr Støre sa han, ja när du kommer till det vita huset tar dig han och så flinkt och småprat och får till att följa dig liksom. Mm,
2: självklart det är ju sån alla med antisociala personlighetsförstörelser kommer sig runt här i världen. Hallå, är det någon som har läst en psykologibok eller?
3: Eller som han?
2: Nej men du, jag anklagar inte dig, jag anklagar Jens Stoltenberg.
3: Ja, ja, de gutta där har ju
2: det hade varit mycket morsomt, det var Jonas Gahr Støre som sa det med liksom jalousi i stemmen. Han måste vara lite karismatisk da, kanske för att vara president.
3: Med snusläppe. Ja, det liker jag så gott.
2: Han kommer rätt från marka och nu ska jag in på statsministerns kontor.
3: Ja, han går mycket på ski.
2: Han är mycket på ski.
3: Ja. Och varför? Ja, nej, kör.
4: Nej,
2: du vill du att ska, hela poängen med radio med studiosignaler Thomas är att du inte ska tränga och liksom se si ting och nu måste vi anerkänna studiosignaler ditt.
3: Nu bara för dere som bara hör och inte ser, Thomas tog upp en finger
4: ja.
3: Och så plantade på
4: för att trodde att du var färdig med att prata.
3: Ja, ja, ja.
4: Okej.
3: Okay. I teorin.
4: I förra uke så trua Trump med att utslätta hela Iran.
3: Ja,
5: glädjeligt.
4: Det snackar vi lite om. Det skulle vara några fredssamtal som skulle ske.
2: Dåligt gjort.
4: Det gick fint. Det blev fred i säkert en halvtimme för Israel sa fuck it, vi bombar Libanon. Och så säger Iran liksom sån what the fuck? Det här var ju i strid med vårt avtal. Och så USA är lite sån ja, ja, I guess.
5: Ja, okay,
4: och Israel är sån psh, vi har inte anerkänt något avtal. Fuck you. Oavsett, de fredsplanen gick till helvete basically. Och de varte i 21 timmar.
5: Oj.
4: Vad är det stod? Nu ska
5: rekord,
4: vi ja.
2: Men, jeg tror det er faktisk det lengste har vært fryd i Midtøsten.
5: Det har vært fryd i Midtøsten.
3: Det har vært fryd og gammel.
2: De har hverken hatt fred eller fryd. Nei. Tror jeg, på lang tid.
3: 21 timer, eller hva det var?
5: Men, de ikke liksom, jeg vet ikke. Nei.
2: Oi, hva skulle du si nå? Hva ville du si nå, Marita?
3: Si det.
5: Jeg skulle si noe som helst.
3: Nei.
2: Gjorde du, prøvde du bare å markere deg i rommet nå?
5: Jeg tror bare følte det var lenge siden jeg hadde sagt
3: det. Men jeg hater også når det skjer, og da må du si noe.
2: Men altså, apropos karismatisk, jeg synes jo det er ingenting som er mer karismatisk enn noen som på et litt mystisk og mørkt vis sier at det kan hende at en hel sivilisasjon skal dø i natt. Det synes jeg veldig charmerende, ja, og det ofte det jeg ser ut på en date.
5: Ja.
3: Vet du hva, nå er endelig noen som satt ord på det. Ja. Jeg har tenkt litt på det selv, jeg har kjent det, har kilt litt.
5: Ja.
3: Litt nede i magen når Trump sa det, var sånn, woo!
2: Oi, karismatisk.
3: Ja, det karismatisk.
2: For en charmoffensiv han er på nå.
3: Ja, nei, altså, det tenker jeg jo er jo også veldig sånn alpha male vibe. Å si det, og det anerkjenner.
5: Det er veldig store ord,
3: mm.
5: Og det er fint.
2: Ja, altså, men det er jo helt, det jeg reagerte mest på, fordi at Donald Trump er fullstendig gal, det har vi jo nå visst i mange år.
3: Mm.
2: Så det å si sånn at en så gal fyr er president, det er på en måte litt sånn, det er et kaldt take på det punktet her.
5: Ja, sparken en åpen dør.
2: Sparken en vi-åpen dør der, ja.
3: Ja, den, ja.
2: Men det som jeg synes er litt, som jeg reagerte på, var liksom at han lekte så veldig med oss, altså resten av verden, det der a whole civilization may die. Who knows?
5: Men det I don't. Altså, det var sånn trailer-aktig, liksom.
2: Han vet jo, han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre I kveld.
3: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså, det jo det bildet som kom ut noen nylig, der som av alt Trump har gjort, det ble MAGA sur for. Det var at han hadde et KI-generert bilde, der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
2: Ja.
3: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god I engelsk, så sa...
2: Donald Trump.
3: Donald Trump. I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette her blasfemi, eller hva det
2: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
3: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Det misforstått helt. Jeg en doktor. Vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant? Jeg en doktor. Men Caroline Leavitt, som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrin? Altså, redigert. Hjelp meg med engelsken Hæ? Her.
2: Doktrine?
3: Nei!
2: Hva sa hun? Kan du si det på engelsk?
3: Nei, det det jeg ikke kan. Oh, ja. Det derfor jeg trengte hjelp. Det I hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk.
4: Woke.
2: Doctor?
3: Nei. Du må google det, Thomas.
4: Hva det? Jeg skjønner ikke hva du skal frem til.
3: Det et... Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså, det ikke... Dette redigert, eller dette jeg klarer ikke
2: norsk.
3: Manipulert. Ja, norsk.
5: Doktored, liksom.
3: Ja, doktored! Ja. Thank you!
2: Takk til Marita.
3: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
2: Ja.
3: Så han, det derfor han gikk ut I media og sa nei, fordi han jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengene at du må
2: Caroline?
3: Si at det doktor men han hørte bare doktor, det derfor han gikk ut I media og sa
2: han så dum,
3: ja!
2: Han så dum
3: og det har skjedd så det har noe gått igjen og vært sånn, lurer på om det har skjedd før det har det altså ikke sant, så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon og hvorvidt, altså may or may not kind of vibes, det fordi han ikke vet Ingen har fortalt han, han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har du sagt han. Og da han har gått ut og videreformidlet det.
5: Han har bare sagt akkurat det han fikk beskjed om.
3: Ja.
5: Det her skal jeg kanskje
3: vet.
5: Skje.
3: Ja, vi vet ikke helt.
5: Det litt sånn som å være lærer på en måte. At du sier liksom, ja, det skal kanskje skje. Du lover ingenting.
3: Nei,
5: kanskje, kanskje ikke.
4: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv. For han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
3: Og så chickens out. Taco Trump!
4: Taco.
3: Ja,
4: fortsatt. Og så...
5: Trump always chickens out. Det her har vi snakket om forrige.
2: Hva har det med taco å gjøre?
5: Det en forkortelse.
2: Oh, ja.
5: En acronym. Mm.
4: Acronym.
2: Always chickens out.
4: Ja. Yeah.
3: Og der taco, jeg skjønner ikke.
2: Du skjønner
3: det. Jo, men det det fordi det kylling?
2: Nei, det har ikke noe.
4: Chick.
3: Oh my god!
5: Det fordi det kylling?
2: Det altså Trump. Samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt den at Gud finnes.
3: dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
2: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
3: Ja. Åh, det her var deilig. Det får jeg alltid til som var kylling. Jeg hadde
5: kylling taco. Kyllingkjøttet?
3: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
4: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. Dere støtta ikke oss. Vi gikk inn I Iran. Hvor I faen vennene mine, liksom?
3: Mm.
4: Ingen med på å sette inn folk I Hormuzstredet for å liksom åpne igjen.
5: Og ingen nu... med på å spille fotball ute lenger. Fy Nei. Faen, hvor alle gutta
4: Og nå har han gått ut mot bestevenninna
2: si. Hvor alle gutta? Trump I Air Force One. Hvor alle gutta mine?
4: Nei, men han har gått ut og kritisert bestevenninna si.
3: Hvem?
2: Trump?
4: Ja.
2: Har han en bestevenninne?
4: Han har en bestevenninne. Oh, ja, Giorgia Meloni.
3: Oh, ja, Italia. Ja.
4: Italia. Italia. Hun har nu fått støtte fra uventet hold.
2: Ja.
4: Opposisjonen sin I Italia.
2: Yes, dette har jeg hørt om.
4: Ja. Det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
2: Hun fascist.
4: Ja. Hun kommer vel fra noe parti med faktiske fascistiske...
2: Det lurer jeg på om det, du har rett.
4: Ja.
3: Jo, ja, men jeg har også hørt at det partiet var det tidligere fascistiske partiet. Nå endret navn og endret litt politikk, da. Men det rettene fra et blodekte, vaskekte sånn, fascistiske parti.
4: Fascisten mest av vennene sine.
2: Ja, men
4: vi går og støtter.
2: Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde jo det fordi paven sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her litt på nytt. Yeah. Fuck deg Trump, ja, der yeah. sa jeg det. Der sa jeg
4: det. Brave and stunning. Noen altså brave and stunning, det rektor her med ny gitar, ny gitar, ny gitar.

0: Media science. Ok, nå må jeg gi meg. Det her var avhengighetsskapet.
1: Media science.
0: Media science. Anna.
2: Nei, nå må vi gi oss. Det kunne du holdt på med hele dagen.
0: Det en sending, det. Ja, sorry, Thomas. Du var fortsatt
1: i Thomas.
0: Thomas, yeah. Tell us.
3: I studentverden så det noe som heter studentdemokrati.
0: Åh!
3: Ja.
0: Må jeg melde meg på det?
3: Det vet jeg ikke.
0: Nei, okay, da. Jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
3: Ja, for i disse dager så det tydeligvis mange som litt blåst. Det foregår et valg, et studentvalg. Og det det ikke mange som har hørt om. Var i underdusken og leste. For en gang selv.
2: Det har jeg også gjort.
3: Har du?
2: Ja,
0: det er så artig når man sier jeg var under dusken og leste.
2: I underdusken.
0: Ja.
2: Ja, okay. Ikke.
3: Jeg var under i dusken og leste.
2: Jeg var under i dusk og leste.
1: Under i busk og leste.
2: Leste på bladene.
1: Thomas, jeg var egen Pocahontas. Sånn. Ja.
2: Åndene har risset inn i bladene.
1: Sorry, Thomas, nå skal du få fortsette.
3: Ja.
0: Jesus Christ.
3: NTNU-styret.
0: Ja.
3: Skal velges.
0: Ja.
3: Det tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjokk.
1: Er det rektor?
3: Hæ? Jeg vet ikke, faen, det står i underdusken. Men uansett. Nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og to studentrepresentanter. Oi,
0: wow.
3: Ja.
0: Det kan bli deg.
3: Det kan ikke bli deg. Det seks kandidater som har stilt.
0: Fantastisk. Jeg bare
3: det en energi- og miljøstudent. Det kult. En natural resource management student. En biologistudent. Og tre lektorstudenter.
2: Ja!
3: Jeg har aldri hørt om de her folkene.
2: Hvem det, kan du si navnet deres? Kan, bare hun på, eller han på den på norm og biologi.
3: Ja. Yeah. Ja, det kan jeg. Det Gro Letnes Nergård, Njål Ellegård Melby, Eirik Fjell Valhovd, og Olav Magnus Knudsen.
0: Har ikke hørt
2: om. Aner ikke.
3: Stine Sævik Dahl.
2: Aner ikke.
0: Nei.
3: Trym Enge Gjørstad.
0: Har ikke hørt om.
2: Aner ikke.
3: Shit.
0: Kult!
3: Valget åpnet i går, det åpnet på mandag klokka 9.
2: Så nå må alle strømme til urnene for å stemme?
3: Men det faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Aaseng Stubrud. Han sier, ja.
1: Hvem vet ikke meg? Sånn helken ut. Han fra samme bygd som meg.
3: Ja.
0: Nei,
2: Shout out!
1: Jeg fra Edale.
2: Det var min versjon av din direkte.
1: Ja, du har jo hud der nesten. Så.
2: Nei, jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott dørl akkurat.
1: Nei.
3: Men, han kommer med den gamle visa du hører om alle valg. Ja. En større oppslutning vil gi økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det faktisk slik at din stemme tell. Og det har han faktisk kanskje rett i.
2: Oi.
3: Fordi...
0: Hvor mange var det som stemte?
3: I fjor
0: så
3: var det 7,28% av studentmassen som deltok.
2: Oi.
0: Det for dårlig,
2: jeg tror jeg gjorde det faktisk. Men gjorde det var litt tilfeldig.
0: Det sier
3: ja, det faktisk,
0: var
3: det
0: hemmelig
1: valg. Var det sånn at man kunne skanne en QR-kode og stemme? Eller, jeg vet ikke, for da kan
0: det høres sannsynlig ut at du har gjort,
1: ja. Det så veldig hemmelig valg da?
2: Åja, nei, kanskje ikke.
3: Google Forms?
0: Kanskje du må logge inn med Authenticator?
2: Nei, det kanskje ikke det.
1: Og så måtte vi rekke opp hånden, da.
2: Det var akklamasjon. Hvordan det man stemmer, egentlig?
3: Godt spørsmål.
2: Jeg har stemt på noen en eller annen gang, og det var en student. Men,
1: men mer vet jeg ikke akkurat nå.
3: Nei. Nei, jeg vet ikke. Det... Jeg har ikke suttet meg inn i hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
2: Ja, det er helt
3: sant. Og det
2: sant.
3: Ville i så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
2: Ok, snur
3: på flisa. Besteparten har faen ikke lyst til å stemme. De driter i det.
2: Ja, men det ikke det å ikke skjønne demokratiet, på en måte?
3: Ja, men jeg tror det å ikke forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
1: Nej men det är ju också inte förstå. Så om vi säger inte bryr mig om någon kan det gå att vara att jag inte förstår.
0: Är det anarki då?
3: Ja.
0: Är blir det
3: det studentanarki?
0: Låt oss se, si, jag startar demokrati.
1: Det tänker jag in på.
0: Och så är det ingen som stämmer, blir det då att anarki? Jag spör.
1: Nej, för det är fortsatt ett styrande organ, vet du.
0: Okej.
1: Okay. Men bara att ingen stämmer på det.
0: Så det är väldigt karsligt. Så där så jag tar med det där.
1: Nej, på då.
0: Så det.
1: Ja, fortsätt. Jag lägger inte skor med det där. Jag tar med, hvis jag förklarar vad styrande organ är, då. Det är det första organet jag förklarar vad är
4: precis som. Oj oj.
1: Okej.
0: En liten segway. Huden.
1: Ja.
4: Och
0: fortsätt att sättningen.
4: Huden är ett organ.
1: Är kroppens största organ.
4: Det är kroppens största organ faktiskt.
3: Oj,
0: det
3: är
0: fint.
3: Oj, shit, det fan en valgomat här.
0: Oj.
1: Oj, kan du ta den?
4: Den tror jag faktiskt att NTNU jag har stämt det här.
3: NTNU bör förbi all bruk av kunstig intelligens i förbindelse med utdanningen för att ivareta den traditionella utdanningskvaliteten.
0: Efter att jag är färdig med mastern.
3: Helt uenig.
1: Jag är relativt enig.
3: Det här, här sätter faktiskt som en hjärtesak.
1: Har du varit borte studenternas KI-bruk?
3: Ja, jag är den som ja, drar upp snittet.
1: Men detta här är ju du har det fan inte. Du har ju inte du är partisk. Du kan ju inte stämma.
3: Självklart.
0: För det är ett organ. Styrande organ här. Så du kan inte stämma för det är partisk.
1: Men alltså det är som att en alkoholiker kommer och säger att vi ska ha pool open 24/7 hela tiden.
3: Ja, men dessvärre så var det inte ett spörsmål på den här valgomaten om det.
0: Nej.
3: NTNU bör utvid examensperioden in i januari fast för att begränsa kapacitetsproblemen på sluppen.
1: Nej.
3: Nej.
0: Jag har bara varit på sluppen en gång.
1: Tänker flera kan ha hemexamen istället. Kanske vi kan omstrukturera fagen lite grann och ha bolker sånn som resten av världen och landet.
0: Kan vi inte ha hemexamen?
3: Här är faktiskt den NTNU bör som huvudregel avhålla skolexamina för att undgå risiko för fusk i ljus av kunstig intelligens.
1: Alltså som en som nästan bara har skolexamenfag så syns jag det går helt fint. Ja. Men jag vet inte hur dere syns det är.
4: Nej, jag har inte haft en enda skolexamen i löpet av min femårige master som jag nu är färdig med.
3: Ja.
0: Jag hade en gång men det var på ett årsstudium. Nej, men skolexamen jag höll det muntligt. Det var ju förstås.
1: Ja, men är inte detta det blir ju väldigt annorlunda så men det har ju såna skrivexamener som går över många dagar.
0: Mm.
1: Det måste ju struktureras som väldigt visst det ska göra det i löpet av någon alltså 4 till 6 timmar då på sluppen.
0: Mm.
1: Det blir ju helt annorlunda.
4: Jag tror på lärarstudiet så vill man att många glösningar
0: hur vanskligt det är för en spanjorman när det ska
1: bli det är mig som jag prövar att visa sympati och sträcka ut en hand.
4: Prövar att bygga broar och
1: prövar att bygga broar.
0: Okej, men nästa valgsak.
3: NTNU bör centralisera fällesämnen som går på tvärs av studiebyen och ström föreläsningen digitalt för att spara pengar.
1: Nej.
3: Ja, det nice
4: den kände den brydde mig om.
1: Hvis du bara har nettbaserat så är det ju en grusom idé.
0: Ja, jag är enig.
1: Det går att strömma föreläsningen som är fysisk.
0: Ja, det är enig. Ja. Du kan gå alltså men du vill ju alltid vara något teknisk drit och så hör man inte och så men därför får man bara möta upp på skolan om det var så viktigt.
1: Jag syns inte. Nej, vad jag syns egentligen nej. Alltså sån vi gör ju inte detta resten av landet sån jo, har matte och det har inte nu också löst bara ström. Nej, det är olika institutioner som har egna fag och hvis man NTNU insisterer på att ha fan med campus runt om i det ganska land, ja men det tar konsekvenserna av det också tänker jag.
3: Men jag har faktiskt fått facit.
1: Och det är min sak.
4: Ja, alltså, vem ska stämma på?
3: Vi ska alla stämma på Gro Letnes Nergård. Det är ett gott val, spør du mig, för hon säger att vi ska behålla AI.
0: Oh ja. Nei. Se det du.
3: Jo, men vet du
1: vad du studerar?
3: Energi och miljö på femte året.
0: Oj, det är lite rart att hon säger att vi ska fortsätta KI som
1: nej men de som driver med energi, de skönjer ju inte de skönjer ju inte miljö.
0: Hot take.
3: Nej men Gro, hoppas du vinner. Lycka till.
1: Ja, gott valg där.
4: Gott valg.
3: Löp
4: till Umeå.
1: Nu är valget där. Nu är valget Thomas.
3: I morgon är det något jag vet inte fan. Vi ska höra på Gunnerius här med kunstig intelligens.
1: Oj!

0: høre på R-I-O-R-E-V-U-T-S-I-T-U-E-S-R-O-K-R-A.
1: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
2: Det gjør du også, Thomas. Du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om. Du vil snakke om sånne ekle ting.
1: Ja.
3: Som Bodø glemt.
1: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
2: Den var fin.
3: Det så gøy for at det treffer så innmari. Han blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
4: Nei.
5: Vi elsker Bodø glemt. Og vi elsker det vi ser.
2: Dere elsker det dere ser?
1: Bodø glemt for evig. Mer. Mer, mer.
3: Mindre. For en jævlig sugen tekst.
1: Ja, fuck you.
3: Ja, men hallo.
1: Nei, må du gi deg.
3: Tenk at et stikk om en lesbisk kvinne som blir hatet av hele verden ender opp å bli overkjørt
2: av fotball.
3: Fuck you, Thomas. Du hater kvinner.
1: Åh, ja.
2: Ja. Nei, men det var vel egentlig du som hadde litt juicy juice på Chapel
3: Du
2: Brown.
3: Er da meg, Chapel Thea.
2: Ja, ja, ja.
3: Og så må huske å si navn. Folk ser oss ikke.
2: Nei det er sant. Det er et godt poeng. Du, Thea.
3: Ja, det er meg.
2: Ja, det er deg.
3: Ja, hva har skjedd med Chapel Roney siste, spør du?
2: Ja.
3: Hun har blitt internets fiende nummer en igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det er ofte at folk har gått ut for å si sånn, Chapel Roan drepte ungen min, eller et eller annet sånt. Nå må vi hate henne. Chapel Roan sparket hunden min i balla, og nå er jeg sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå er at det er vei med fingeren nå. Det er en fotballspiller ute der, som heter noe sånn der...
1: Jorginho.
3: Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbannet Instagram-story-innlegg. Han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chapel Roan da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket jeg bort i bordet og sett om det var Chapel Roan og gått tilbake, da har vært litt fornøyd. Chapel Roan merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da, mamma og datter, og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre. Fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye. Så mye at hennes da mann, Jorginho, har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chapel Roan, du er utakknemlig, og datteren min er knust og ødelagt, og du er ingenting uten fansen dine, og så kunne han basically skrevet din jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be, når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis, så alle kastet seg over dette, var sånn, ja, vi visste det, hun var helt jævlig, hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting, og, fordi hun har også liksom, tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn, som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for, men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette har ikke skjedd i mitt, eller sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådd ut privat til hun moren. Dette kommer jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Roan-toget.
1: Ja, og det er jo en grunn til det. Og det... Nei, men jeg skal fortelle om...
2: Hørte du noe av det?
1: Ja, for her er greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen er, liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
3: Ja.
1: I fotballen så er faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
2: Ja, ikke sant! Nå
1: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor er det nærliggende å tro... at når han snakker,
2: så snakker han sant.
3: Tror du at det bare er fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det?
4: Det er
3: ordføreren i sånn...
4: Det er så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
3: Ja, men vet du hva?
4: Var du dum?
3: Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chapel Roan er bannlyst fra denne byen. Och det värsta det visar sig att väldigt många av de som har liksom kastat sig över det här och liksom Twitterkontor som har skrivit ting och det var en som kom ut och var sån jag gick på videregående med Chapel Rowan. Här är ett bild från den tiden och hon gjorde det hon var rasistisk och bla bla bla. Det var en bot. Och det är så många av dessa kontona som har angrepp henne som är bots. Och vet du vad? Detta är inte första gången detta sker. Det skedde faktiskt med Blake Lively I den sista situationen över hur blev hatet av hela internet. Och faktiskt också med Amber Heard under rättssaken med Johnny Depp. Och det är inte bara någon gång är det bots, men någon gång är det att de på den andra sidan, för exempel Johnny Depp eller han där Justin Baldoni I Blake Lively sitt tillfälle, som har betalt sån där sån där vad heter
1: det? Russiska.
3: Nej nej, det är sån marknadsföringssällskap, sån där agency groups och sånting. För att ha en svärtekampanj mot den gällande parten.
4: Har Jorginho gjort det?
3: Ja, nej då. Han jag tror faktiskt det är Jude Law för att han är faren till den jenta.
1: Ja.
3: Ja.
4: Vad Jude Law?
3: Nej, han är stefar. Nej, det är inte Jude Law, men det som det visar och som många har påpekat här är ju att internet är så jävligt raskt att hoppa på det vi hatar kvinnertåget och Chapel Rowan som också är en lesbisk kvinna inte mindre. Hon blir hatad för allt.
4: Inte mindre. Varför ler du nu?
3: Ja, varför ler du nu, Thomas?
4: Det är fan så morsomt.
1: Nej, kvinna.
3: Är det inte enig? Jag tror att du får se den
2: här. Ja, det är sinnssykt! Nej, men alltså...
3: men det är ju inte vara rasna.
2: Jo, vi ska ju det, för det är fascinerande att det är en business detta här. Att detta är faktiskt hard cash. Det är kronager. Detta här medförer också. Det är någon tjänar på detta som inte har något med att göra. Och då tar man gärna ett offer som är lätt att... Alltså, det är ju kanske lättare då, statistiskt sett, att gå på frontalangrepp på kvinnor än det är på män. Och jag måste ju inrömma att jag bryr mig sjeldent. Jag vet inte... Det är så vitt jag får med ting. Men akkurat Blake Lively, jag mistade ju fullständig halva sig respekt för henne efter det där. Men nu känner jag kanske kanske jag bara... Men det blir så vanskligt. Vad är bott och vad är äkta? För de har ju varit sitt PR... byrå på hver side for å sverte hverandre.
3: Jo, men det der man må kanskje slutte å tro på alt man ser på internett, og ikke følge så med en gang internett sånn, nå hater vi denne personen, så må man kanskje liksom ta et steg tilbake og være sånn, gjør jeg egentlig det? Gjør jeg egentlig det? Og det vi må også huske på her, det på en måte effekten som sånn der kvinnehat og homohat som fjuler der. Fordi hun ene som var ansatt I det byrået som var med på sverte Blake Lively, de gjorde jo dette bevisst, og en melding hun sendte til en av kollegaene sine, hun var sånn, ah, det så trist, dette viser, liksom, det var sånn, vi ser hvor lett folk har for å bare hate kvinner. Det sa hun, hun som jobbet med svertekampanjen, men selv hun var sånn, god damn, folk gjerne.
1: Det var for mange uker siden, så var det en sånn greie, en oppdatering som Twitter gjorde, der de skulle eller de gjorde det synligt til publikum hvordan, eller hvor kontoen var registrert hen, hvor I verden liksom. Og under, eller før valget I USA, så var det mange som liksom late som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre. Og det viser at mange av de her, de fra Malaysia, Dubai, India, Pakistan, ikke sant? De fra hele verden, men ikke USA.
3: Ja, men mange av de kontoene som var med på å sverte Amber Heard under rettssaken, de registrert på oss I Saudi-Arabia, de. Det bare sånn bot-konto fra Saudi-Arabia.
4: Åh, drømmen å være en bot-konto fra Saudi-Arabia.
3: O to be. Men Anna, lite tips der. Det der med Blake Lively. Sånn, folk tok henne ned veldig på sånn, hun skikkelig kjip, men hun anklagde jo Justin Baldoni for liksom seksuell trakassering, og vant. Så det ikke det litt.
1: Men gjorde
3: hun? Ja.
1: Oh, ja. Hun vant, det ikke jeg fått med meg.
2: Jeg fikk ikke med meg vant, men jeg fikk med at veldig mye, for hun ble anerkjent som medprodusent, fordi hun hadde gjort så mye under filmen, at da ble sånn 8 av 10 av de anklagene hennes tatt bort, eller noe, fordi da hadde hun en større, altså en mer lederrolle, eller det var ikke liksom mellom medarbeider og medarbeider. Det var noe sant. Så da var det bare 2 som sto igjen da, men jeg har ikke fått med hva som skjedde.
3: Nei, det var en stor, men I hvert fall det der med at Justin Baldoni, han ansatte folk til å aktivt drive en svertekampanje, og det kom frem I rettssaken.
2: Ja, det tror jeg
3: på. Og alle dokumentene og meldingene som ble laget I det tilfellet. Blake Lively har mye drit I sin fortid. Men det på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner. Fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots, ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
2: Mm. Ja, det skjer jo både...
3: Det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
2: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
1: Ja,
2: Kanye.
3: Kanye West.
1: Vi skal videre. Apropos kvinnehater. Nei da, her døden 505.

0: ja. Stadion.
1: Stämmer.
2: Mm. Jon Stadion.
0: Då vill jag först höra med dig då, Berit. Vad tänker du om detta förslaget till att eller egentligen då vedtaket då som börjar närma sig det nu om att ha skänketider efter klockan 3.
1: Nu har det sig så att jag känner Jon att det är gøy för enkelte människor I samhället. Så är det inte så gøy för alla människor I samhället.
2: Ja, men hur påverkar vi de? Vi har det gøy för oss själ. Mm. Vi ser på fotboll. Vi nu spelas ju kampen I USA, helt annan tidszon. Då blir det skillnader. Så vi I Norge vi hamnar bakpå. Och det betyder att när kampen kommer halvvägs in I omgången så slutar det ju sälja öl till oss. Då ödelägger det på något lite stämningen för oss som har varit länge har följt med på fotboll I Norge.
0: Jo, nu måste ikke sant, vi inte bli för engagerade med en gång. Och så måste vi låta Berit prata färdigt.
1: Jag känner det Jon. Jag är med dig. Men jag ska ge dig ett litet exempel här nu. För det starter med flera uppdrag för ambulansen. Och så märks det på legevakten med flera intoxpatienter och fall och våldsskador. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
0: Dette et veldig, veldig godt poeng, Berit.
1: Tusen takk.
0: Mm, og nå skal du få snakke,
2: ja.
0: Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette problemet som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevilgningen. Det skjer uansett I samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
1: Nei.
2: Ikke sant?
1: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette snakk om en liten periode I Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
0: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økt skader. Økte skader?
2: Nei.
0: Når du drikker alkohol?
2: Jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
1: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snublet I kommoden.
1: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det parfymen min.
1: Nei, det lukter spri.
2: Spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
0: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
0: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft I tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
1: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Du seksuelt aktiv?
2: Det her har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt oss... Dette usaklig. Nei! Det her usaklig.
1: Jeg bare tenker, kan det at du litt redd for ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral I samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen I vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da du så god hjem. Ikke sant?
0: Så det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det realistisk, at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det fotball. Det gøy. Alle ser på VM. Uansett, nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen. Og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
1: Alt jeg har å si at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det en økonomisk politikk. For